0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosselilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller hoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Guldmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Guldmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller hoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.

0: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
3: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
9: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomman finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomman, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
10: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
11: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
12: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
3: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar Hörmästare i Skåne. Så har vi.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
6: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
7: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
8: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar och kör försiktigt.
9: IKEA presenterar ljud av förändring.
10: Andetag. Jag kom in.
11: Morsan, kom in!
9: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
12: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
13: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att ringa över maten eller bara doppa bröd i. Veta olivolja. Låt smaken tala.
14: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
15: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
16: Väderutsikterna framåt denna lördag säger att det ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Det blir då en temperatur runt 23-24 grader som varmast och mest sol. Vinden svag till måttlig.
15: Och nu, ännu en timme med klassiker. Klassiker. Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
2: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
3: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Hej, hej, hej. Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
7: Ja!
6: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Solgiganten. Något för hela familjen.
7: Ja!
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen och fynda, du också!
10: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej! Här får du med för pengarna.
11: Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
2: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
3: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
4: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
5: Och vi på Dicks Husbilservice önskar er såklart detsamma.
6: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
7: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
8: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
9: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
2: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
3: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
4: Ser du vad jag ser?
3: Hörrni, mamma badar!
5: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
6: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, Gullmana. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti. Every

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag säger att det ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Det blir då en temperatur runt 23-24 grader som varmast och mest sol. Vinden svag till måttlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
5: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
6: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
7: Ja!
6: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
7: Ja!
8: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma. Kom för blommorna. Stanna för upplevelsen.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
11: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
13: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmäster i Skåne. Så har vi...
14: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
15: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
16: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
17: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
18: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
19: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
20: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
21: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
22: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
23: We grilling, you chilling.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Nu är det min tur att rita.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
3: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
4: Ser du vad jag ser?
3: Hörrni, mamma badar!
5: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
6: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
8: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
9: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
10: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
11: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag säger att det ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Det blir då en temperatur runt 23-24 grader som varmast och mest sol. Vinden svag till måttlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker. Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
4: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Kunskap som räddar liv.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
10: Ja!
9: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
10: Ja!
11: Tjena! Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
12: Hej! Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
13: Hej! Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
18: Sommar och sol, skithusstol. Och en skön semester, danska rörmästare i Skåne. Så har vi...
16: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tossilida Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tack, hej då!
3: Älskling, jag fick jobbet!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
5: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten!

0: Det är hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
3: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsboning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.

0: från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
1: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
2: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
3: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
4: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
5: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
8: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
14: Känns det

0: överallt. Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
1: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Losis.se.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorna. Hoppas att du har en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Du, vi måste prata.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: Vad är det bredaste du har handlat?
5: Vadå, till jobbet med?
4: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
5: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
4: Lyreco, vad du sa?
5: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
4: Wow! Lyreco.
6: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjuklass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
7: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
8: Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pinsa perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta pinsa. Från en familj där mat är kärlek.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på tossen lilla sommarna.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag säger att det ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Det blir då en temperatur runt 23-24 grader som varmast och mest sol. Vinden svag till måttlig.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomlilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
9: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
12: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmäster i Skåne. Så har vi...
13: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
14: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
15: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
16: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
17: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
19: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
20: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
2: We grilling, you chilling.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Andetag. Jag kom in.
3: Morsan, jag kom in!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
4: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
5: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
6: Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pinsa perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta pinsa. Från en familj där mat är kärlek.
7: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
8: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Det var ingen stor lunch.
10: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
9: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
10: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag säger att det ska klarna upp framåt eftermiddag kväll. Det blir då en temperatur runt 23-24 grader som varmast och mest sol. Vinden svag till måttlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag.
2: Bara det bästa från idag.
0: Det här är Guldkanalen med världens bästa

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
2: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
6: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
9: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
13: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
18: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
19: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
18: Och du köttar.
19: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
18: Grossistpriser? Till sådana som mig?
19: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
2: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
6: Ja, alltså jättebred.
5: Okej, okay, så då har de kaffe?
6: Ja.
5: Toapapper?
6: Ja.
5: En sån där skrivbordscykel?
6: Ja.
5: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
6: Ja!
5: Wow. Lyreco, var det så?
7: Lyreco.
8: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: IKEA presenterar Ljud av förändring.
10: Nu är det min tur att rita.
9: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler. Och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
1: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hej, Gullmorna här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder, både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt en 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons Maskiner.
1: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
2: Vi på Avloppsfrågan vill önska alla kunder en glad sommar och skiter det sig så vet ni var vi finns.
3: Till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
5: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
6: We grilling, you chilling.
7: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
1: Och vi på Dix Husbilservice önskar såklart detsamma.
2: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
3: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester, för det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
4: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
5: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
7: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
8: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
9: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling, så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
10: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
14: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
15: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och Yard säger

0: här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla sommarland.
0: Guldmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tack, hejdå!
3: Älskling, jag fick jobbet!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Du ser stark ut.
5: Du då, biffen?
4: Vad kör du?
5: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
4: Det måste vara kronfågel.
6: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
7: Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pinsa perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta pinsa. Från en familj där mat är kärlek.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
10: Det var ingen stor lunch.
11: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
10: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
11: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
12: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder. Både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt en 20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.

0: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200.

0: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
3: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
6: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
7: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
11: Men vi har ju ingen.
12: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
13: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
14: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
15: I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred.

0: Hej, hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Du, vi måste prata.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Vad är det bredaste du har handlat?
6: Vadå, till jobbet nu?
5: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
6: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
5: Lyreko, vad du sa?
6: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
5: Wow! Lyreko.
7: Det var ingen stor lunch.
8: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
7: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
8: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Guldmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder, både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt en 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa liv.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
3: Ring ambulansen!
4: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Kunskap som räddar liv.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiskt.

0: oavsett om det blåser eller solen skiner.
1: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
2: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar, så ses vi igen efter semestern.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
7: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
8: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
9: Ditt event får känna bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
10: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
11: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
12: Ja!
11: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
12: Ja!
13: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
14: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
15: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat.

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Andetag. Jag kom in.
3: Morsan, jag kom in!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
4: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
5: Ser du vad jag ser?
6: Hörrni, mamma badar!
7: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
8: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbelsurf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
10: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
11: Kör du skåpbil?
12: Ja, det gör jag.
11: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
12: Oj, nej.
11: Ring ABAX 021 448 44 44. De fixar det.
13: ABAX. Spårning av fordon och utrustning.
14: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
15: Så här låter tågen med grön politik.
16: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
15: Och så här låter de utan.
16: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Gärd och Åmål som gäller. Tågen är i funktion.
15: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
17: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsboning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på tossiga sommaren.
0: Gullmorgon är tillbaka.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder. Både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt en 20 grader. Och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
5: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
6: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön, en stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
12: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
13: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
14: Hallå, Anders.

0: riktigt skön sommar.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.

0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
2: Ja.
1: Åt man pannkakor då?
2: Ja, du.
3: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
4: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Nu är det min tur att rita.
3: Men sluta, jag har inte ritat klart.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
7: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

0: Oh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
1: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder, både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt en 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: Because I gotta have faith.
1: Glad sommar.
2: Glad sommar.
1: Önskar Guldkanalen.

0: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ingen.
6: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
9: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
10: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
11: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons Maskiner.
1: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
2: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
3: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
4: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
5: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
7: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar Hörmest.

0: catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med två C.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat över.

0: Hallå, Gullvarn här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: glad sommar.
1: Glad sommar.
0: Önskar Guldkanalen. Det här är Guld. Here's a cloud ticking on the wall.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tack, hej då!
3: Älskling, jag fick jobbet!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Balkon, alkoholfri.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, Gullmorna! Hoppas att du har en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder. Både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengar.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
8: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
9: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
10: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
11: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss!
12: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
13: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar?

0: rätta containerleverantör.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
8: Men vi har ju ingen.
9: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Du, vi måste prata.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
3: Jag är hungrig nu alltså.
4: Man skulle vilja trycka på en knapp och så bara...
5: Kyckling! Ni kan ta så mycket
4: ni vill! Otroligt!
3: Alltså, det måste vara kronfågel!
6: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
7: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbelsurf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
8: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
11: Hörru, snart har många erbjudanden på Mios rea slut. Och du, inte nog med att de har sängar, soffor, fåtöljer, utemöbler och matgrupper för upp till halva priset. Även mattor, lampor, sängkläder och mycket annat. Nej, vi skippar trädgårdsfix i helgen och fyndar istället.
0: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå ja, god morgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder, både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt en 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Trygghet när det gäller.
5: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
6: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
8: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
13: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
14: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
15: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
16: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
17: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
18: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
19: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
3: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
8: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Losis.se.
2: Tjenare. Du, får min kompis chans på dig?
10: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
2: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.

0: stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti. This

Kvartsamtalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Andetag. Jag kom in.
3: Morsan, jag kom in!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
5: Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pinsa perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta pinsa. Från en familj där mat är kärlek.
6: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
7: Filip och KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
8: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Rhenus Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomman finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomman, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
3: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
4: Ja!
3: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
4: Ja!
5: Vi på Avloppsfrågan vill önska alla kunder en glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
6: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
7: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
10: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
11: Tjena, Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
15: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
16: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
18: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
19: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
20: För din trygghet.
19: Preventix.se.
21: Ditt event förtjänar bästa grillen.

0: Hej, gullmorna! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Nu är det min tur att rita.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
6: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
7: Casino. Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
8: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
9: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
2: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
4: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på Sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Vi på avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
3: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
5: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
8: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
11: Äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
12: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dock i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tack, hej då!
3: Älskling, jag fick jobbet!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
7: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
8: Ja, alltså jättebred.
7: Okej, okay, så då har de kaffe?
8: Ja.
7: Toapapper?
8: Ja.
7: En sån där skrivbordscykel?
8: Ja.
7: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
8: Ja!
7: Wow. Lyreco, var det så?
8: Lyreco.
9: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
11: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet.

0: Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
2: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
3: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
4: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomman finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomman, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
8: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
9: Och vi på Dix Husbilservice önskar såklart detsamma.

0: Hos Boolsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
3: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
4: Vi på avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
5: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
6: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
7: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
8: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, guldmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Det var ingen stor lunch.
3: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
3: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
4: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
5: Sommaren har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
6: Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pinsa perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta pinsa. Från en familj där mat är kärlek.
7: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, gullmorna! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.

0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
4: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
5: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
7: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
8: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmästare i Skåne. Så har vi...
9: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
10: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
12: Hej, Dennis på Advice & Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
15: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
16: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
19: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
20: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
21: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
22: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Du, vi måste prata.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
3: Du ser stark ut.
4: Du då, biffen?
3: Vad kör du?
4: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
3: Det måste vara kronfågeln.
5: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågeln.
1: Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
2: Ser du vad jag ser?
7: Hörrni, mamma badar!
8: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
9: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: hela familjen. Vi ses på Cubus.
1: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
2: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Veta olivolja. Låt smaken tala.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat över.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminal.

0: Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
8: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
9: Ja!
8: Då vet jag. Vid E6-an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
9: Ja!
10: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
13: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
14: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
15: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
16: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
17: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
18: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
19: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
20: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
21: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
20: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
21: Blackstone?
20: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
22: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
23: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
24: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
25: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
3: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
5: Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pinsa perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta pinsa. Från en familj där mat är kärlek.
6: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
7: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
8: Grabbar, det är radio.
9: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8.
8: Precis, och att alla är välkomna.
10: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.